0: station that gives you what you want. 95.3 FM.
1: Ebele de bo si tan na da o shi da na bo ko po si sa ya da da.

0: bebano, magana hana aru.
1: Nere.
0: Ne tinye, mane dozio mazorongo kwa rahuru di ichi iche eja basa kwa kwa rahu. Na 107 upa New Market Road, nancheriti hu, reskemis, nusodi MGS randabato ni chakige mweta ha. Kwa hana phone.
2: 070-470-0091.